Tava manhã, tá tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, t